0: na ko serigne Moussa Diack baye fall mo ngi diwanu yarah di ñi baye tan
1: illa la
0: sonna ndey sen maman serigne fall sonna sey na bu juuf sa jox nañ leen ci rool ma leen di rool lizar
1: La ilaha illallah
0: diko addi yal jori Souleymane Baye Fall mom Serigne Modou Abdoulaye Fall
1: la Ibrahim Fall la ilaha illallah la ilaha illallah
0: Souleymane Diono ma nga diwanu garan yof di ñi baye xel begi nañ ko bu
1: wéral la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
0: de mayatu Touba Mbro jere jere
1: Ibrahim Fall la ilaha
0: ma sama ñu jey Serigne Ahmadou Bamba Fay ma fofé ci diwanu Asalem di ñi baye
1: la jara ma ci Ibrahim Fall la ilaha illallah fal fal